Lipeth med hans Changes her på Radio Grenland og morgenshowet tidlig denne fredagsmorgen. 6:04 har klokka blitt. Håper du har hatt en fin natt og sovet godt og klar for fredag og helg. Det skal jeg love deg at jeg I alle fall. Jeg heter Thomas, og dette her, det David Guetta og Jay

omtrent det eneste som ikke står I værkartet om dagen. Thunder fra Imagine Dragons her på Radio Grenland og morgenshowet fredags morgen nærmer seg VM med stormskritt, og det mange rekorder som står for fall under sommerens fotball-VM. Blant annet så kan Lionel Messi bli historisk på flere måter. 17. juni så kan han bli den første spilleren I VM-historien, eller han blir det, med spilletid I 6 ulike VM, hvis han får spilletid mot Algerie da. Også Cristiano Ronaldo kan ta den rekorden samme dag. Også det Guillermo Ochoa fra Mexico som også har vært med I 6 ulike VM, men han spilte ikke under VM I 2006, så han får liksom ikke helt den rekorden der med seg. Miroslav Klose har flest seire I VM-historien med 17. Den kan Messi også tangere hvis han og Argentina slår Algerie I åpningskampen. Klose har også rekorden for antall mål I VM-historien, og Messi den som nærmest til å ta over rekorden der. Det 16 mål da Messi har 13 nå, så det Kylian Mbappé som har 12, så den kan jo han også ta med seg. Pelé har mest målgivende med 10. Messi to målgivende bak, så den kan også gå. Så det antall VM-finaler da. Nå det Cafu som har spilt I 3 ulike VM-finaler, og hvis Argentina kommer til finalen I år, så vil Messi tangere høyrebekken. Så det kan bli et meget spennende VM for Lionel Messi.

0: var lyden av sommeren 1993, og så har det vært lyden av 90-tallet hvert eneste år siden den gang. Hathaway, What is Love, kvart over ti her I morgenshowet på Radio Grenland, hvor vi da har Christian Colielia fra H3T på besøk, som arrangerer 90-tallsparty på Café K I Porsgrunn I morgen. Og det her, Christian, var jo en låt som sparket det ganske greit I gang for din del, da.
1: De minner det, de minner.
0: Det gjør det nok, og det gjør det vel også med han du har ved siden av det her, for vi var jo inne på det, når du sykler rundt I Danmark, så treffer du på mye artig, også Porsgrunnsfolk som, ja, du hører vel for så vidt ikke på dialekt at du fra Porsgrunn lenger, Øyvind Hagen-Traberg?
2: Nei, det gør jeg ikke. Jeg har bott for lenge I Danmark, men jeg prøver. Og Christian hjelper meg med å tale lugnt og ikke så dansk, men...
0: Så. Du har fortsatt et norsk pass I lomma, da?
2: Jeg har norsk pass I lomma. Jeg har vokset opp I Herre, og det der jeg kommer fra. Jeg født I Porsgrunn hospital, og jeg har norsk pass, og jeg stolt af det. Jeg fejrer 17. maj I den norske sømandskirke I København.
0: Ja, fyldt pakke.
2: Ja, min far Arne Hagen var sømand I danske handelsflåten, så klokken 8 der kommer ambassadøren fra Norge, og så holder han tale, og så lægger vi en krans på anker ved sømandskirken. Det fast.
0: Dejligt at med at ivaretage traditionen.
2: Ja, så det minder mig om barndommen min, og så der selvfølgelig chokoladepålæg, plus smultringer og alle de ting, så...
0: No. Hvad med leverpostej og brunost? Det ligesom.
2: Ja, leverpostej mye dansk.
0: Jo, men jeg tænker på den der gule norske boksen.
2: Ja, brunost. Ja, den har jeg en sørgelig besked om. Jeg har jo været den norske fjellaben I Danmark, så jeg har virkelig kæmpet for mit norske gen her. Men nej, jeg har mysost, elsker det, og jeg kan spise den blå, ægte geitost.
0: Ja, den skal du få lov at beholde
2: selv. Ja, det tænkte jeg nok.
0: Det er helt greit. Men du har jo jaggu slått op I Danmark, da. Du altså, rapper, skuespiller. Hvis jeg husker Pusher 2, ligesom, så finder vi dig der.
2: Jeg projektleder på mange foredrag og mange kurser for unge mennesker for at lære dem at tænke selvstændigt.
0: Aha.
2: Så nu jeg I kommunen og arbejder med unge gadebørn og har gjort det et stykke tid, og så har jeg så en chance nu, hvor jeg arbejder med autisme og ADHD, unge med udfordringer, og det giller jeg.
0: Det ikke noget rart, at du da traf på de gutter her, da. Så da har du jo mye empati for folk med lidt kriser.
2: Jeg så jo, de havde, der var noget, som bandt dem sammen, udover de havde en gul t-shirt på og noget, så, men jeg havde set dem før. Jeg har optrådt med Rockers by Choice. Vi optræder stadig. Vi var med til at starte hiphop, som sagt, i Europa og I Danmark, og har været original
0: hip-hop,
2: the OG's. Så vi får sådan en revival, som mange andre gør, og vi går på Københavnerbåten, som den jo hedder.
0: Danske båten.
2: Danske båten. Og vi får optræde på vej til Oslo, og vi får gå de her 4 timer rundt I Oslo til Barks igen. Der står Christian op I baren, og jeg kommer op og skal have mig en cognac, og siger, hvad drikker du? Jeg drikker vatten. Ja, okay, giv mig en vatten inden den næste cognac. Og så står vi der lidt. Ja, men du en af dem for Norge? Jeg også for Norge. Jeg kommer fra Porsgrunn. Ikke du kommer fra Porsgrunn, jeg kommer fra Porsgrunn.
1: Hadde du kommet fra Porsgrunn, så hadde jeg visst hvem du var. Ja, men tenkte jeg da. Så hadde jeg visst hvem du var, så det tror jeg ikke noe på.
2: Og så startet det vennskapet, og jeg en del af TTT. Jeg vil ikke sige, at jeg deres maskot, men...
0: Nærme nok.
2: Ja.
0: Og så har du har jo bøttekapsen her også, da, som beviser, at du fra Porsgrunn.
2: Porsgrunn, for life.
0: Ja, kommunevåpen, for life, sånn hiphop-graffiti-stil-tag. Ja, ja den ser bra ut. Har du annonsert den rundt I Porsgrunn?
2: Ja, den kommer,
0: den kommer
2: I morgen.
0: Ja, se det.
2: Så du har verdenspremiere, Porsgrunns premiere, som jeg plejer at sige. det er, på det. Det er dejligt. Ja, men Porsgrunn for Life, det er det, er det jeg står for.
0: Ja.
2: Ikke? Og jeg har også familie her stadigvæk, Dopan-familien, som sidder derude, og Hagen-familien, og så min slægt, som jeg sidste år var op og besøgte, de ligger på Adanger Kirkegården.
0: Ja.
2: Min far, pappa og familien der, så man skal respektere sine rødder, og hvor man kommer fra.
0: Det er helt sant, det er helt sant. Hva har du fått Øyvind til å gjøre i helga, Kristian?
2: Ja, hva har du ikke fått meg til?
1: Øyvind har jo et viktig prinsipp. Han synger ikke cover, han gjør ikke cover.
2: Nei.
1: Men han gjorde det noe lignende i fjor, og i år så skal han da, men det er ikke en cover, det er en tribute til avdøde Coolio. Mm. Så vi kjører en tribute, Gangsta's Paradise, og så har vi fått jentene i Reset og Infinity til å synge refrenget.
0: Ja, det blir jo knallbra.
2: Det blir så bra det.
0: Ja,
2: jeg gleder meg så mye.
0: Og den teksten den sitter jo, alle kan jo den.
2: Ja, men jeg...
0: As I walk through the valley of the shadow of death.
2: Coolio skrev til meg, jeg hjelper ham med teksten dengang, og han fikk satt sammen låten, og nå han ikke mer, så jeg hjelper ham litt.
0: Nå skryter du på Rami her, synes
2: jeg. Ja, jeg skal følge ham opp. Ja. Eller, det er... Alle kender Gangsta's Paradise.
0: Alle gjør
2: det.
0: Jeg
2: blev stoppet i tollen i Sandefjord. Selv tolleren kendte den og sagde, passer, du får gå.
0: Vet du hvad, Ivan? Da skal du få lov at vælge, siden du er... er så dansk du er, holdt jeg på å si, og elsker dansk rap, og du elsker Coolio.
2: Jeg startet med rap, fordi jeg bedst kunne lide mig selv.
0: Ja. Oh, ja, ja, ok, ja, ja, ja, det er lov det også.
2: Ja, ja.
0: Men valget står da mellom, skal vi kjøre Coolio og Gangsta's Paradise, eller skal vi kjøre god gammel dansk rap Nick & Jay?
2: For publikums skyld, jeg vil sige det sådan, hvis I vil høre Coolio, så får I komme på K-Café i morgen.
0: Mm-hmm.
2: Der skal jeg fremføre den med respekt og tribute til Coolio. Let's go for the Nick & Jay.
0: Ja, det hørtes ut som det ble i konklusjonen, ja. Altså. Nick & Jay og Hot, den, ja, den var... kommer rett etter 90-tallet, tidlig 2000.

0: var du står, Carola og Sara Larsson. Vi skal litt tilbake i tid til tidligere i dag, da Thomas hadde besøk av Langesund Mannssangsforening, for nå det festivaltid.
1: Og da, Tor Gjelseth, det jo veldig fint at du har Shantyfestival i kystnære strøk.
2: Ja, ikke sant?
1: Ikke det?
2: Nå vi i gang igjen, vet du.
1: Det det.
2: Ja, men sant.
1: Du har da tatt med deg hele gjengen, holdt jeg på å si. Det har du ikke da, for det såpass store lokaler har vi ikke, men vi har Ole Martin Kjær, og vi har Knut Ørvik også på plass med både gitar og... Det er en gitar det du har der også?
3: Nei,
1: eller er
3: det ikke det. Det en mandolin.
1: Går den der under mandolin?
3: Ja, den gjør det.
1: Jeg synes den var så stor til å være mandolin, men så var den litt liten til å være gitar.
2: Jeg må si at det kommer 16 grupper og kor da.
1: Ja, så det der jeg mener, så hele gjengen hadde blitt litt trangt i studio her, sånn sett. Og i år med damene også, skjønte jeg.
2: Ja, i år blir damekoret med. Og bunnen blir med.
1: Ja.
2: Ja, så totalt sett så det altså, som jeg sa, 16 grupper og kor fra inn- og utland da. Vi har fra Polen og USA og Storbritannia.
1: Ja.
2: Så det et 16 kor, tenk på det, og grupper.
3: Derfor heter Langesund International Shantyfestival.
1: Ikke sant. Det er et poeng det. Da har dere gjort dette her, da blir det 31. gang nå. Ja, det var litt jubileum i fjor da.
2: Ja.
1: Men vi kan jo ikke snakke om Shantyfestival før vi har hørt sangen, gutta.
3: Nei.
1: Kom igjen.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Okay.
1: Men
2: sjeldent er vel en låt har gjort så mye for en musikksjanger som den sangen der gjorde for noen år tilbake.
0: Sjeldent har vel en postmann tjent så mye penger på en sang her.
2: Det kan du si, altså.
1: Det er de nye media, vet du.
2: Ja, for den, dere også merket det, at den tok litt av.
1: Ja, da. Oi, ja. Det unge folk som ordentlig digger med når vi tar den der, det der, vet du.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, det er klart.
1: Ja, ja.
2: Det, jeg tror, og ja, hvordan er det forresten, altså, på publikumsfronten? Trekker dere hele, alle generasjoner nå, eller er det...
1: Ja!
3: Ja, det gjør vi.
1: Det gjør vi.
3: Og det er... Og spesielt på... spesielt litt grann ut på kvelden, da, når vi har dans i teltet, da er det jo masse ungdom der. Da er det... I fjor var det jo kø fra inngangen ned på kaja til opp, og få tjene opp på torget.
2: Ja.
3: Så, ja.
0: Ja, da, vi har jo noe for alle, da.

0: Home Wrecker fra Sommerburr. Og det er ikke helt sånn husknusing her, men 90-tallsfest, det kommer det til å bli på Café K i morgen. Thomas har hatt besøk av Christian Collier-Lia og Øyvind Hagen Traberg.
1: Vi var jo inne på det, når du sykler rundt I Danmark, så treffer du på mye artig, også Porsgrunnsfolk som, ja, du hører vel for så vidt ikke på dialekten at du fra Porsgrunn lenger, Øyvind Hagen Traberg?
2: Nei, det gør jeg ikke. Jeg har bott for lenge I Danmark, men jeg prøver. Og Christian hjelper meg med at tale lugnt og ikke så dansk, men... Så.
1: Du har fortsatt et norsk pass I lomma, da?
2: Jeg har norsk pass I lomma. Jeg har vokset opp I Herre, og det der jeg kommer fra. Jeg født I Porsgrunn, hospital, og jeg har norsk pass, og jeg stolt af det. Jeg fejrer 17. maj I den norske sømandskirke I København.
1: Fyldepakke.
2: Ja, min far, Arne Hagen, var sømand I danske handelsflåten, så klokken 8, der kommer ambassadøren fra Norge, og så holder han tale, og så lægger vi en krans på anker ved sømandskirken. Det fest.
1: Dejligt at med at ivareta traditionen.
2: Ja, så det minder mig om barndommen min, og så der selvfølgelig chokoladepålæg, plus smultringer og alle de ting, så...
1: Hva med leverpostei og brunost, det liksom...
2: Ja, leverpostei mycket dansk.
1: Jo, men jeg tenker på den der gule norske boksen.
2: Ja, brunost, ja, den har jeg en sørgelig besked om. Jeg har jo været den norske fjellaben I Danmark, så jeg har virkelig kæmpet for mit norske gen her. Men nej, jeg har mysost, elsker det, og jeg kan spise den blå, ægte geitost.
1: Ja, den skal du få lov å beholde
2: selv. Ja, det tenkte jeg nok.
1: Det er helt greit. Men du har jo jaggu slått opp I Danmark da. Du altså, rapper, skuespiller. Hvis jeg husker Pusher 2 liksom, så finner vi deg der.
2: Jeg prosjektleder på mange foredrag og mange kurser for unge mennesker for å lære dem å tænke selvstændigt.
1: Aha.
2: Så nu jeg I kommunen og arbejder med unge gadebørn og har gjort det et stykke tid, og så har jeg så en chance nu, hvor jeg arbejder med autisme og ADHD, unge med udfordringer, og det gilder jeg.
1: Det ikke noe rart at du da traff på de gutta her, da. Så da har du jo mye empati for folk med litt kriser.
2: Jeg så jo de her, der var noe som bandt dem sammen, utover de havde en gul t-shirt på og noget, så og jeg en del af TTT. Jeg vil ikke sige, at jeg deres maskot, men...
1: Nærme nok.
2: Ja.
1: Og så har du har jo bøttekapsen her også, da, som beviser at du fra Porsgrunn.
2: Porsgrunn, for life.
1: Ja, kommunevåpen, for life, sånn hiphop-graffiti-stil-tag. Ja, ja den ser bra ut. Har du annonsert den rundt I Porsgrunn?
2: Den ja, den kommer I morgen.
1: Ja, se det.
2: Så du verdenspremiere, Porsgrunnspremiere, som jeg plejer at sige.
1: Det er dejligt.
2: Ja, men Porsgrunn for life, det er det, jeg står for.
1: Ja.
2: Ikke? Og jeg har også familie her stadigvæk, Dopan-familien, som sidder derude, og Hagen-familien, og så min slægt, som jeg sidste år var op og besøgte, de ligger på Adanger Kirkegården. Min far, pappa og familien der, så man skal respektere sine rødder, og hvor man kommer fra.
1: Hvad har du fået Øyvind til at gøre I helga, Christian?
2: Ja, hvad har du ikke fået mig til?
3: Øyvind har jo et vigtigt princip. Han synger ikke cover. Han gør ikke cover.
2: Nej.
3: Men han gjorde det noe lignende I fjor, og I år så skal han da, men det ikke en cover, en tribute til avdøde Coolio. Så vi kjører en tribute, Gangsters Paradise, og så har vi fått jentene I Reset og Infinity til å synge refrenget.
1: Ja, det blir jo knallbra.
2: Det blir så bra det.
1: Ja,
2: jeg gleder meg så mye.
1: Og den teksten den sitter jo. Alle kan jo den.
2: Ja, men jeg...
1: Så walk through the valley of the shadow of death.
2: Coolio skrev til meg, jeg hjelper ham med teksten den gang, og han fikk satt sammen låten, og nå han ikke mer, så jeg hjelper ham litt.
1: Nå skryter du på ham jeg her, synes jeg.
2: Ja, jeg skal følge ham opp. Men det Alle kender Gangsters Paradise.
1: Alle gjør
2: det. Jeg blev stoppet I tollen I Sandefjord. Selv tolleren kendte den og sagde, passer, du får gå.
1: Vet du hva, Øyvind? Da skal du få lov å velge. Skal vi kjøre Coolio og Gangsters Paradise? Eller skal vi kjøre god gammel dansk rap Nick & Jay?
2: For publikums skyld, jeg vil sige det sådan, hvis I vil høre Coolio, så får I komme på K-Café i morgen. Mm-hmm. Der skal jeg fremføre den med respekt og tribute til Coolio. Let's go for the Nick & Jay.
1: Ja.
2: Hot, hot, hot.
1: Det hørtes ud som det blev i konklusionen, ja. Altså.

0: Sunday, what?
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.

har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.